0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Valerie, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

lugos. Pangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Barangay sang Bulo, Rojas City. Publiko nagalaom nga mag-operate ang RMPH Lanot antes magtakop ang 2026. Sa duga nga mga balitang lokal, 37 ka mga barangay sa Rojas City wala pa nakasungka sa mga ginahuptan nga illegal nga armas lutanga. 16 ka wanted person na aresto sa Capiz sa Police Provincial Office. 68 gramos nga shabu na kumpeskara. Kagkarera sa mga motorisiklo sa barangay Kalitan Panay, ginareklamo. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Pag-link kay Anay Mayor Jan Patrick Mabilog sa illegal nga droga sa tong Duterte administration, gindumdum ni DILG Secretary John Vic Rimula. Kagin aligar Chinese national, nagpamahog sa pila ka mga empleyado sa Kapitolyo sa Negros Occidental. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Lima katuig nga termino sang barangay kag SK officials lusot na sa kamara. QC prosecutors ginbasura ang reklamo ni Mans Carpio angot sang bank records. Kag PBBM natala na nga mga biyahe sa India agud magtambong sa BRICS Summit. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Mas sobra 40 kakabataan na luwas matapos ginlutang sang pulis ang iya asawa nga manunudlo. Balita ka K5 sa patag sang hinapan. Pinoy boxers magapasakop sa Asian Games. Kag para sa aton balitang entertainment. Seth Fedelin apektado kung ginakomparar kay Daniel Padilla.
1: Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad.